0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai Tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki!
3: Moro ja hyvää pikkulammantaa.
2: Niinpä tietysti, niin kuin aina jo.
3: Keskiviikko on.
2: Ai niin, noin tosiaan jo. Soppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raakainen vertailuja ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin.
2: Joo.
3: Kyllä, ei, pistää missä siihen vähän akkeja ja pekonia ei, ja ei, tämmöistä pinaattia. Hyy, ei semmoisia. No, mutta joo. Vispalalainen taidemaalari Moksu Palonen teki viime torstaina tietokoneen tekoälyavusteisella raviikka- ja kuvankäsittelyohjelmalla hyperinaturalistillisen kuvan jättiväiselle kanavaasille rintaamista vaille valmiiksi. Hämmästyttävän luonnollisen ja elävän näköisen teoksen nimi on englantilaista lastenkirjailijaa Erik Pyytonia mukaillen Kanaalin arvoitus.
2: Jaa, niin Erik Pyytton, joo. Olkkosta on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty ainakin 4 jääkiekon liigaseuraan valmentajaksi. Mutta olkkona on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purkkaa, pukeentua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
3: Joku jätkä oli lappantana mennyt puolilta päivin tonne 2H+K:n olohuoneeseen ja oli kiskonut siinä hissukseen kaljaa ja muutaman terävän väliin johonkin puoli viiteen saakka. Ja sitten sanoi Viikin Jarinolle, että jaahas, nyt ei parane ottaa enää, kun tarvitsee lähteä meneen, kun hän lupasi tänään maksaa 100 velkansa yhdelle kaverille. No Jarinno kysyi sitten, että miksi et sä sitä pyytänyt tuleen tänne, niin ei olisi tarvinnut lähteä vielä mihinkään. Niin tämä jätkä oli nolona todennut, että no siinäpä se. Mennään sovittiin rehevit viireksi ja nimenomaan juuri tänne.
2: Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tampereen käräjäoikeudessa on tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
3: Moretonki. Minkä takia ne sen sanoo tuomittu?
1: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä syödään keskimäärin vain noin puolet suositellusta määrästä. Vain 5% nuorista yltää suositukseen. THL:n mukaan nuorten terveellisiä ruokavalintoja pitäisi tukea enemmän yhteiskunnallisilla toimilla ja kouluissa. Tutkimus on ensimmäinen kansallinen selvitys nuorten ravitsemuksesta Suomessa. Mieli ry:n mukaan talousvaikeudet ja epävarmuus tulevaisuudesta näkyvät yhä useammin kriisiavussa. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Myös julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyn koetaan vaikeutuneen. Mieli ry:n mukaan erityisesti mielenterveys- ja riippuvuuspalveluihin pääsyä vaikeuttavat pitkät jonot ja niukat resurssit. Kriisiavussa on lisääntynyt myös huoli toimeentulon riittävyydestä, työttömyydestä ja tulevaisuudesta. Vaikeimmillaan taloushuolet ovat liittyneet jopa nälkään ja itsetuhoisiin ajatuksiin. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan vuonna 2024. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset nousivat 1,3 miljardiin euroon, kertoo Kela. Kasvua edellisvuodesta oli runsaat 12%. Työterveyshuollon piirissä oli yli 2 miljoonaa työntekijää ja heistä 92% sai palvelunsa lääkärikeskuksista. Kela maksoi työterveyshuollon kustannuksista korvauksia 500 miljoonaa euroa. Tiedot selviävät Kelan työterveyshuoltotilastosta 2024. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammonkatu 75.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä syödään keskimäärin vain noin puolet suositellusta määrästä. Vain 5% nuorista yltää suositukseen. THL:n mukaan nuorten terveellisiä ruokavalintoja pitäisi tukea enemmän yhteiskunnallisilla toimilla ja kouluissa. Tutkimus on ensimmäinen kansallinen selvitys nuorten ravitsemuksesta Suomessa. Mieli ry:n mukaan talousvaikeudet ja epävarmuus tulevaisuudesta näkyvät yhä useammin kriisiavussa. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Myös julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyn koetaan vaikeutuneen. Mieli ry:n mukaan erityisesti mielenterveys- ja riippuvuuspalveluihin pääsyä vaikeuttavat pitkät jonot ja niukat resurssit. Kriisiavussa on lisääntynyt myös huoli toimeentulon riittävyydestä, työttömyydestä ja tulevaisuudesta. Vaikeimmillaan taloushuolet ovat liittyneet jopa nälkään ja itsetuhoisiin ajatuksiin. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan vuonna 2024. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset nousivat 1,3 miljardiin euroon, kertoo Kela. Kasvua edellisvuodesta oli runsaat 12%. Työterveyshuollon piirissä oli yli 2 miljoonaa työntekijää ja heistä 92% sai palvelunsa lääkärikeskuksista. Kela maksoi työterveyshuollon kustannuksista korvauksia 500 miljoonaa euroa. Tiedot selviävät Kelan työterveyshuoltotilastosta 2024. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan väkiluvun ennustetaan kasvavan yli 600 000 vuoteen 2034 mennessä. Pirkanmaan liiton uuden väestöennusteen mukaan maakunnassa olisi silloin yli 50 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2025. Kasvun taustalla on erityisesti lisääntyvä maahanmuutto. Samaan aikaan lasten ja nuorten määrä vähenee, eikä syntyvyys yllä väestön uusiutumistasolle. Pirkanmaan liiton ennuste ylittää Tilastokeskuksen ennusteen noin 13 000 asukkaalla. Maakunnan ennakoitu väestön kasvu ei kuitenkaan jakaannut tasaisesti, vaan painottuu Tampereen kaupunkiseudulle. Väestöennustemalli tarjoaa Pirkanmaan 23 kunnasta vain 8 väestön kasvua vuoteen 2036 mennessä. Muutamissa kunnissa ennustettu väestön kasvu on kuitenkin vain hienoisesti negatiivinen. Muistisairautta sairastavien määrä voi kasvaa Suomessa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan määrä voi nousta nykyisestä noin 124 000 jopa 216 000. Erityisesti kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua, jos pitkäaikaishoidon palveluiden määrä vähenee nykyiseen tapaan. Tutkijoiden mukaan hoivan tarve kasvaa joka tapauksessa, asuivat muistisairaat sitten kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Lintujen pesintäajan hakkuurajoituksia noudatettiin hyvin, kertoo Suomen metsäkeskus. Metsäkeskukseen tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja mahdollisista rikkomuksista hakkuissa, joita tehtiin lintujen pesintäaikana. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat noudattivat hyvin hakkuukieltoa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä kesä- ja heinäkuussa. Jälkivalvonnassa voi kuitenkin vielä paljastua rikkomusepäilyjä. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan väkiluvun ennustetaan kasvavan yli 600 000 vuoteen 2034 mennessä. Pirkanmaan liiton uuden väestöennusteen mukaan maakunnassa olisi silloin yli 50 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2025. Kasvun taustalla on erityisesti lisääntyvä maahanmuutto. Samaan aikaan lasten ja nuorten määrä vähenee, eikä syntyvyys yllä väestön uusiutumistasolle. Pirkanmaan liiton ennuste ylittää Tilastokeskuksen ennusteen noin 13 000 asukkaalla. Maakunnan ennakoitu väestön kasvu ei kuitenkaan jakaannut tasaisesti, vaan painottuu Tampereen kaupunkiseudulle. Väestöennustemalli tarjoaa Pirkanmaan 23 kunnasta vain 8 väestön kasvua vuoteen 2036 mennessä. Muutamissa kunnissa ennustettu väestön kasvu on kuitenkin vain hienoisesti negatiivinen. Muistisairautta sairastavien määrä voi kasvaa Suomessa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan määrä voi nousta nykyisestä noin 124 000 jopa 216 000. Erityisesti kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua, jos pitkäaikaishoidon palveluiden määrä vähenee nykyiseen tapaan. Tutkijoiden mukaan hoivan tarve kasvaa joka tapauksessa, asuivat muistisairaat sitten kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Lintujen pesintäajan hakkuurajoituksia noudatettiin hyvin, kertoo Suomen metsäkeskus. Metsäkeskukseen tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja mahdollisista rikkomuksista hakkuissa, joita tehtiin lintujen pesintäaikana. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat noudattivat hyvin hakkuukieltoa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä kesä- ja heinäkuussa. Jälkivalvonnassa voi kuitenkin vielä paljastua rikkomusepäilyjä. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: maan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan väkiluvun ennustetaan kasvavan yli 600 000 vuoteen 2034 mennessä. Pirkanmaan liiton uuden väestöennusteen mukaan maakunnassa olisi silloin yli 50 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2025. Kasvun taustalla on erityisesti lisääntyvä maahanmuutto. Samaan aikaan lasten ja nuorten määrä vähenee, eikä syntyvyys yllä väestön uusiutumistasolle. Pirkanmaan liiton ennuste ylittää Tilastokeskuksen ennusteen noin 13 000 asukkaalla. Maakunnan ennakoitu väestön kasvu ei kuitenkaan jakaannut tasaisesti, vaan painottuu Tampereen kaupunkiseudulle. Väestöennustemalli tarjoaa Pirkanmaan 23 kunnasta vain 8 väestön kasvua vuoteen 2036 mennessä. Muutamissa kunnissa ennustettu väestön kasvu on kuitenkin vain hienoisesti negatiivinen. Muistisairautta sairastavien määrä voi kasvaa Suomessa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan määrä voi nousta nykyisestä noin 124 000 jopa 216 000. Erityisesti kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua, jos pitkäaikaishoidon palveluiden määrä vähenee nykyiseen tapaan. Tutkijoiden mukaan hoivan tarve kasvaa joka tapauksessa, asuivat muistisairaat sitten kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Lintujen pesintäajan hakkuurajoituksia noudatettiin hyvin, kertoo Suomen metsäkeskus. Metsäkeskukseen tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja mahdollisista rikkomuksista hakkuissa, joita tehtiin lintujen pesintäaikana. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat noudattivat hyvin hakkuukieltoa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä kesä- ja heinäkuussa. Jälkivalvonnassa voi kuitenkin vielä paljastua rikkomusepäilyjä. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras citymarket ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai siikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki!
3: Moro ja hyvää pikkulammantaita.
2: Niinpä tietysti, niin kuin aina joo.
3: Keskiviikko on.
2: Ai niin, noin tosiaan joo. Soppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raakainen vertailuja ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin.
2: Joo.
3: Kyllä, kun pistää siihen vähän akkeja ja pekonia niin, ja tämmöistä pinaattia. Ei semmoisia. No, mutta joo. Pispalalainen taidemaalari Moksu Palonen teki viime torstaina tietokoneen tekoälyavusteisella raviikka- ja kuvankäsittelyohjelmalla –

0: hypernaturalistillisen kuvan jättiväiselle kanavaasille rintaamista vaille valmiiksi. Hämmästyttävän luonnollisen ja elävän näköisen teoksen nimi on englantilaista lastenkirjailijaa Erik Pyytonia mukaillen Kanaalin arvoitus.
1: Jaa, niin Erik Pyytonen, joo. Olkkosta on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty ainakin 4 jääkiekon liigaseuraa valmentajaksi. Mutta Olkkona on jälleen keidian kieltääntynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purkkaa, pukeentua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
0: Joku jätkä oli lampantaana mennyt puolilta päivin tonne 2H+K:n olohuoneeseen ja oli kiskonut siinä hissukseen kaljaa ja muutaman terävän väliin johonkin 16:30 saakka ja sitten sanoi Viikin Jarinolle, että jaahas, nyt ei parane ottaa enää, kun tarvitsee lähteä meneen, kun hän lupasi tänään maksaa 100 velkansa yhdelle kaverille. No Jarinno kysyi sitten, että miksi et sä sitä pyytänyt tuleen tänne, niin ei olisi tarvinnut lähteä vielä mihinkään. Niin tämä jätkä oli nolona todennut, että no siinäpä se. Mennään sovittiin rehevit 5 ja nimenomaan juuri tänne.
1: Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tampereen käräjäoikeudessa on tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
0: Moretonkin. Minkä takia niin se on tuomittu?
2: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33 sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Ullapuoti Vilenius ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 70.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pohjanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan väkiluvun ennustetaan kasvavan yli 600 000 vuoteen 2034 mennessä. Pirkanmaan liiton uuden väestöennusteen mukaan maakunnassa olisi silloin yli 50 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2025. Kasvun taustalla on erityisesti lisääntyvä maahanmuutto. Samaan aikaan lasten ja nuorten määrä vähenee, eikä syntyvyys yllä väestön uusiutumistasolle. Pirkanmaan liiton ennuste ylittää Tilastokeskuksen ennusteen noin 13 000 asukkaalla. Maakunnan ennakoitu väestön kasvu ei kuitenkaan jakaannut tasaisesti, vaan painottuu Tampereen kaupunkiseudulle. Väestöennustemalli tarjoaa Pirkanmaan 23 kunnasta vain 8 väestön kasvua vuoteen 2036 mennessä. Muutamissa kunnissa ennustettu väestön kasvu on kuitenkin vain hienoisesti negatiivinen. Muistisairautta sairastavien määrä voi kasvaa Suomessa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan määrä voi nousta nykyisestä noin 124 000 jopa 216 000. Erityisesti kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua, jos pitkäaikaishoidon palveluiden määrä vähenee nykyiseen tapaan. Tutkijoiden mukaan hoivan tarve kasvaa joka tapauksessa, asuivat muistisairaat sitten kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Lintujen pesintäajan hakkuurajoituksia noudatettiin hyvin, kertoo Suomen metsäkeskus. Metsäkeskukseen tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja mahdollisista rikkomuksista hakkuissa, joita tehtiin lintujen pesintäaikana. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat noudattivat hyvin hakkuukieltoa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä kesä- ja heinäkuussa. Jälkivalvonnassa voi kuitenkin vielä paljastua rikkomusepäilyjä. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan väkiluvun ennustetaan kasvavan yli 600 000 vuoteen 2034 mennessä. Pirkanmaan liiton uuden väestöennusteen mukaan maakunnassa olisi silloin yli 50 000 asukasta enemmän kuin vuonna 2025. Kasvun taustalla on erityisesti lisääntyvä maahanmuutto. Samaan aikaan lasten ja nuorten määrä vähenee, eikä syntyvyys yllä väestön uusiutumistasolle. Pirkanmaan liiton ennuste ylittää Tilastokeskuksen ennusteen noin 13 000 asukkaalla. Maakunnan ennakoitu väestön kasvu ei kuitenkaan jakaannut tasaisesti, vaan painottuu Tampereen kaupunkiseudulle. Väestöennustemalli tarjoaa Pirkanmaan 23 kunnasta vain 8 väestön kasvua vuoteen 2036 mennessä. Muutamissa kunnissa ennustettu väestön kasvu on kuitenkin vain hienoisesti negatiivinen. Muistisairautta sairastavien määrä voi kasvaa Suomessa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan määrä voi nousta nykyisestä noin 124 000 jopa 216 000. Erityisesti kotona asuvien muistisairaiden määrä voi yli kaksinkertaistua, jos pitkäaikaishoidon palveluiden määrä vähenee nykyiseen tapaan. Tutkijoiden mukaan hoivan tarve kasvaa joka tapauksessa, asuivat muistisairaat sitten kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. Lintujen pesintäajan hakkuurajoituksia noudatettiin hyvin, kertoo Suomen metsäkeskus. Metsäkeskukseen tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja mahdollisista rikkomuksista hakkuissa, joita tehtiin lintujen pesintäaikana. Metsäammattilaiset ja metsänomistajat noudattivat hyvin hakkuukieltoa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä kesä- ja heinäkuussa. Jälkivalvonnassa voi kuitenkin vielä paljastua rikkomusepäilyjä. Pirkkalan kunta teettää Toivion alueella jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkoston kuntotutkimuksia lähiviikkojen aikana. Kuntotutkimuksissa viemäriverkostoa kuvataan ja tarkastetaan sen nykyisen kunnon selvittämiseksi. Tarkastusten avulla saadaan tietoa putkiston kunnosta sekä mahdollisista korjaus- ja saneeraustarpeista. Tavoitteena on varmistaa, että viemäri- ja hulevesiverkosto toimii luotettavasti myös tulevaisuudessa. Tutkimustyöt eivät edellytä toimenpiteitä kiinteistöiltä, eikä kiinteistöille tarvitse järjestää pääsyä. Kuvaukset tehdään viemäriverkoston rakenteiden kautta. Työn aikana alueella voi näkyä huoltoajoneuvoja, kuvauskalustoa ja työntekijöitä viemärikaivojen läheisyydessä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään hieman yli 20 asteen. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnissa on pulaa maankäytön ja kaavoituksen osaajista. Erityisesti pienissä kunnissa resursseja on vähän ja alle 10 000 asukkaan kunnissa käytettävissä on harvoin edes yhden työntekijän työpanosta. Kuntaliiton mukaan osaajapula lisää riippuvuutta ulkopuolisista konsulteista ja voi altistaa maankäyttöön liittyviä päätöksiä vaikutusyrityksille. Maankäyttö ja kaavoitus ovat merkittäviä vallankäytön alueita, sillä päätökset voivat vaikuttaa esimerkiksi maan arvoon ja investointien sijoittumiseen. Kuntaliitto korostaa, että kunnilla pitäisi olla riittävästi omaa tai kuntien yhteistä asiantuntemusta maankäyttöpolitiikassa. Juupajoen kouluverkkoratkaisuun valmistellaan uutta vaihtoehtoa. Valtuuston enemmistö on ilmaissut tahtonaan, että uuden koulun rakentaminen tulisi valmistella yhdeksi valittavana olevista vaihtoehdoista. Aiemmin kouluverkkoratkaisussa on ollut kolme vaihtoehtoa, joissa nykyiseen kouluverkkoon tehtäisiin muutoksia. Uuden koulun sijainti, koko ja kustannukset sekä vaikutukset kunnan talouteen selvitetään. Kunnanhallitukselle valmistellaan myös esitystä kouluverkkopäätöksen siirtämisestä. Alun perin valtuuston päätös tulevaisuuden kouluverkosta oli suunniteltu tehtäväksi joulukuussa. Ruovedellä koululaisia koskevia arkaluonteisia asiakirjoja on säilytetty entisen ravintolan tiloissa. Asiasta uutisoivan Ylen tietojen mukaan asiakirjoja on ollut tänä vuonna esillä eri puolilla tiloja ja esimerkiksi oppilaiden psykologisia arvioita on ollut baaritiskillä. Tiloissa on liikkunut kunnan työntekijöitä sekä ulkopuolisia. Ruoveden kunnan mukaan asiakirjat olivat koteloissa, mapeissa tai laatikoissa ja ne oli tarkoitettu väliaikaiseen säilytykseen. Kunta ei ole tehnyt tapauksesta tietoturvaloukkausilmoitusta. Ylen tietojen mukaan asiakirjat on sittemmin siirretty toiseen väliaikaiseen säilytystilaan. Takaisinsoittohuijausten määrä on romahtanut Suomessa. Telian mukaan ilmiö on tällä hetkellä käytännössä lähes kadonnut. Vielä vuosi sitten huijauspuhelut olivat voimakkaassa kasvussa. Takaisinsoittohuijauksissa soitetaan lyhyt puhelu ja yritetään saada vastaanottaja soittamaan takaisin kalliin ulkomaalaisen numeron kautta. Telia kertoo torjuneensa viimeisen vuoden aikana kaikkiaan yli 8,4 miljoonaa huijauspuhelua. Tampereen Nuorajärvellä alkaa syyskuussa lintuvesikunnostus. Natura 2000-alueella tehdään ruoppauksia, joilla avovesialuetta lisätään noin 1,7 hehtaaria. Lisäksi järvelle rakennetaan pesimäsaarekkeita vesilinnuille. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan kunnostuksen tavoitteena on parantaa vesilintujen ja muiden lintujen pesimä- ja ruokailuolosuhteita. Nuorajärven linnusto on vähentynyt viime vuosikymmeninä muun muassa järven umpeen kasvun vuoksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnissa on pulaa maankäytön ja kaavoituksen osaajista. Erityisesti pienissä kunnissa resursseja on vähän ja alle 10 000 asukkaan kunnissa käytettävissä on harvoin edes yhden työntekijän työpanosta. Kuntaliiton mukaan osaajapula lisää riippuvuutta ulkopuolisista konsulteista ja voi altistaa maankäyttöön liittyviä päätöksiä vaikutusyrityksille. Maankäyttö ja kaavoitus ovat merkittäviä vallankäytön alueita, sillä päätökset voivat vaikuttaa esimerkiksi maan arvoon ja investointien sijoittumiseen. Kuntaliitto korostaa, että kunnilla pitäisi olla riittävästi omaa tai kuntien yhteistä asiantuntemusta maankäyttöpolitiikassa. Juupajoen kouluverkkoratkaisuun valmistellaan uutta vaihtoehtoa. Valtuuston enemmistö on ilmaissut tahtonaan, että uuden koulun rakentaminen tulisi valmistella yhdeksi valittavana olevista vaihtoehdoista. Aiemmin kouluverkkoratkaisussa on ollut 3 vaihtoehtoa, joissa nykyiseen kouluverkkoon tehtäisiin muutoksia. Uuden koulun sijainti, koko ja kustannukset sekä vaikutukset kunnan talouteen selvitetään. Kunnan hallitukselle valmistellaan myös esitystä kouluverkkopäätöksen siirtämisestä. Alun perin valtuuston päätös tulevaisuuden kouluverkosta oli suunniteltu tehtäväksi joulukuussa. Ruovedellä koululaisia koskevia arkaluonteisia asiakirjoja on säilytetty entisen ravintolan tiloissa. Asiasta uutisoivan Ylen tietojen mukaan asiakirjoja on ollut tänä vuonna esillä eri puolilla tiloja ja esimerkiksi oppilaiden psykologisia arvioita on ollut baaritiskillä. Tiloissa on liikkunut kunnan työntekijöitä sekä ulkopuolisia. Ruoveden kunnan mukaan asiakirjat olivat koteloissa, mapeissa tai laatikoissa ja ne oli tarkoitettu väliaikaiseen säilytykseen. Kunta ei ole tehnyt tapauksesta tietoturvaloukkausilmoitusta. Ylen tietojen mukaan asiakirjat on sittemmin siirretty toiseen väliaikaiseen säilytystilaan. Takaisinsoittohuijausten määrä on romahtanut Suomessa. Telian mukaan ilmiö on tällä hetkellä käytännössä lähes kadonnut. Vielä vuosi sitten huijauspuhelut olivat voimakkaassa kasvussa. Takaisinsoittohuijauksissa soitetaan lyhyt puhelu ja yritetään saada vastaanottaja soittamaan takaisin kalliin ulkomaalaisen numeron kautta. Telia kertoo torjuneensa viimeisen vuoden aikana kaikkiaan yli 8,4 miljoonaa huijauspuhelua. Tampereen Nuorajärvellä alkaa syyskuussa lintuvesikunnostus. Natura 2000 alueella tehdään ruoppauksia, joilla avovesialuetta lisätään noin 1,7 hehtaaria. Lisäksi järvelle rakennetaan pesimäsaarekkeita vesilinnuille. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan kunnostuksen tavoitteena on parantaa vesilintujen ja muiden lintujen pesimä- ja ruokailuolosuhteita. Nuorajärven linnusto on vähentynyt viime vuosikymmeninä muun muassa järven umpeen kasvun vuoksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseo.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Mori Tonki!
2: Moro ja hyvää pikkulammantaita.
1: Niinpä tietysti, niin kuin aina jo.
2: Keskiviikko on.
1: Ai niin, noin tosiaan jo. Soppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raakainen vertailuja ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
2: Niin.
1: Joo.
2: Kyllä, niin, pistää missä? Siihen vähän akkeja ja pekonia niin, ja tämmöistä pinaattia. Hyy, ei semmoisia. No, mutta joo. Pispalalainen taidemaalari Moksu Palonen teki viime torstaina tietokoneen tekoälyavusteisella raviikka- ja kuvankäsittelyohjelmalla hyperinaturalistillisen kuvan jättiväiselle kanvaasille rintaamista vaille valmiiksi. Hämmästyttävän luonnollisen ja elävän näköisen teoksen nimi on englantilaista lastenkirjailijaa Erik Pyytonia mukaillen Kanaalin arvoitus.
1: Jaa, niin Erik Pyytonen, joo. Olkkosta on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty ainakin 4 jääkiekon liigaseuraa valmentajaksi. Mutta Olkkonen on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purkkaa, pukeentua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
2: Joku jätkä oli lampantaina mennyt puolilta päivin tonne 2H+K olohuoneeseen ja oli kiskonut siinä hissukseen kaljaa ja muutaman terävän väliin johonkin 16:30 saakka. Ja sitten sanoi Viikinjarinolle, että jaahas, nyt ei parane ottaa enää, kun tarvitsee lähteä meneen, kun hän lupasi tänään maksaa 100 velkansa yhdelle kaverille. No Jarinno kysyi sitten, että miksi et sä sitä pyytänyt tuleen tänne, niin ei olisi tarvinnut lähteä vielä mihinkään. Niin tämä jätkä oli nolona todennut, että no siinäpä se. Mennään sovittiin rehevit 5 ja nimenomaan juuri tänne.
1: Joo. Ja me sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tampereen käräjäoikeudessa on tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
2: Moretonki. Minkä takia ne sen tuomittu?
3: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Ullapuoti Vilenius ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: What we're living in, let me tell ya.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnissa on pulaa maankäytön ja kaavoituksen osaajista. Erityisesti pienissä kunnissa resursseja on vähän ja alle 10 000 asukkaan kunnissa käytettävissä on harvoin edes yhden työntekijän työpanosta. Kuntaliiton mukaan osaajapula lisää riippuvuutta ulkopuolisista konsulteista ja voi altistaa maankäyttöön liittyviä päätöksiä vaikutusyrityksille. Maankäyttö ja kaavoitus ovat merkittäviä vallankäytön alueita, sillä päätökset voivat vaikuttaa esimerkiksi maan arvoon ja investointien sijoittumiseen. Kuntaliitto korostaa, että kunnilla pitäisi olla riittävästi omaa tai kuntien yhteistä asiantuntemusta maankäyttöpolitiikassa. Juupajoen kouluverkkoratkaisuun valmistellaan uutta vaihtoehtoa. Valtuuston enemmistö on ilmaissut tahtonaan, että uuden koulun rakentaminen tulisi valmistella yhdeksi valittavana olevista vaihtoehdoista. Aiemmin kouluverkkoratkaisussa on ollut 3 vaihtoehtoa, joissa nykyiseen kouluverkkoon tehtäisiin muutoksia. Uuden koulun sijainti, koko ja kustannukset sekä vaikutukset kunnan talouteen selvitetään. Kunnanhallitukselle valmistellaan myös esitystä kouluverkkopäätöksen siirtämisestä. Alun perin valtuuston päätös tulevaisuuden kouluverkosta oli suunniteltu tehtäväksi joulukuussa. Ruovedellä koululaisia koskevia arkaluonteisia asiakirjoja on säilytetty entisen ravintolan tiloissa. Asiasta uutisoivan Ylen tietojen mukaan asiakirjoja on ollut tänä vuonna esillä eri puolilla tiloja ja esimerkiksi oppilaiden psykologisia arvioita on ollut baaritiskillä. Tiloissa on liikkunut kunnan työntekijöitä sekä ulkopuolisia. Ruoveden kunnan mukaan asiakirjat olivat koteloissa, mapeissa tai laatikoissa ja ne oli tarkoitettu väliaikaiseen säilytykseen. Kunta ei ole tehnyt tapauksesta tietoturvaloukkausilmoitusta. Ylen tietojen mukaan asiakirjat on sittemmin siirretty toiseen väliaikaiseen säilytystilaan. Takaisinsoittohuijausten määrä on romahtanut Suomessa. Telian mukaan ilmiö on tällä hetkellä käytännössä lähes kadonnut. Vielä vuosi sitten huijauspuhelut olivat voimakkaassa kasvussa. Takaisinsoittohuijauksissa soitetaan lyhyt puhelu ja yritetään saada vastaanottaja soittamaan takaisin kalliin ulkomaalaisen numeron kautta. Telia kertoo torjuneensa viimeisen vuoden aikana kaikkiaan yli 8,4 miljoonaa huijauspuhelua. Tampereen Nuorajärvellä alkaa syyskuussa lintuvesikunnostus. Natura 2000-alueella tehdään ruoppauksia, joilla avovesialuetta lisätään noin 1,7 hehtaaria. Lisäksi järvelle rakennetaan pesimäsaarekkeita vesilinnuille. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan kunnostuksen tavoitteena on parantaa vesilintujen ja muiden lintujen pesimä- ja ruokailuolosuhteita. Nuorajärven linnusto on vähentynyt viime vuosikymmeninä muun muassa järven umpeen kasvun vuoksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnissa on pulaa maankäytön ja kaavoituksen osaajista. Erityisesti pienissä kunnissa resursseja on vähän ja alle 10 000 asukkaan kunnissa käytettävissä on harvoin edes yhden työntekijän työpanosta. Kuntaliiton mukaan osaajapula lisää riippuvuutta ulkopuolisista konsulteista ja voi altistaa maankäyttöön liittyviä päätöksiä vaikutusyrityksille. Maankäyttö ja kaavoitus ovat merkittäviä vallankäytön alueita, sillä päätökset voivat vaikuttaa esimerkiksi maan arvoon ja investointien sijoittumiseen. Kuntaliitto korostaa, että kunnilla pitäisi olla riittävästi omaa tai kuntien yhteistä asiantuntemusta maankäyttöpolitiikassa. Juupajoen kouluverkkoratkaisuun valmistellaan uutta vaihtoehtoa. Valtuuston enemmistö on ilmaissut tahtonaan, että uuden koulun rakentaminen tulisi valmistella yhdeksi valittavana olevista vaihtoehdoista. Aiemmin kouluverkkoratkaisussa on ollut 3 vaihtoehtoa, joissa nykyiseen kouluverkkoon tehtäisiin muutoksia. Uuden koulun sijainti, koko ja kustannukset sekä vaikutukset kunnan talouteen selvitetään. Kunnanhallitukselle valmistellaan myös esitystä kouluverkkopäätöksen siirtämisestä. Alun perin valtuuston päätös tulevaisuuden kouluverkosta oli suunniteltu tehtäväksi joulukuussa. Ruovedellä koululaisia koskevia arkaluonteisia asiakirjoja on säilytetty entisen ravintolan tiloissa. Asiasta uutisoivan Ylen tietojen mukaan asiakirjoja on ollut tänä vuonna esillä eri puolilla tiloja ja esimerkiksi oppilaiden psykologisia arvioita on ollut baaritiskillä. Tiloissa on liikkunut kunnan työntekijöitä sekä ulkopuolisia. Ruoveden kunnan mukaan asiakirjat olivat koteloissa, mapeissa tai laatikoissa ja ne oli tarkoitettu väliaikaiseen säilytykseen. Kunta ei ole tehnyt tapauksesta tietoturvaloukkausilmoitusta. Ylen tietojen mukaan asiakirjat on sittemmin siirretty toiseen väliaikaiseen säilytystilaan. Takaisinsoittohuijausten määrä on romahtanut Suomessa. Telian mukaan ilmiö on tällä hetkellä käytännössä lähes kadonnut. Vielä vuosi sitten huijauspuhelut olivat voimakkaassa kasvussa. Takaisinsoittohuijauksissa soitetaan lyhyt puhelu ja yritetään saada vastaanottaja soittamaan takaisin kalliin ulkomaalaisen numeron kautta. Telia kertoo torjuneensa viimeisen vuoden aikana kaikkiaan yli 8,4 miljoonaa huijauspuhelua. Tampereen Nuorajärvellä alkaa syyskuussa lintuvesikunnostus. Natura 2000-alueella tehdään ruoppauksia, joilla avovesialuetta lisätään noin 1,7 hehtaaria. Lisäksi järvelle rakennetaan pesimäsaarekkeita vesilinnuille. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan kunnostuksen tavoitteena on parantaa vesilintujen ja muiden lintujen pesimä- ja ruokailuolosuhteita. Nuorajärven linnusto on vähentynyt viime vuosikymmeninä muun muassa järven umpeen kasvun vuoksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki!
3: Moro ja hyvää pikkulammantaina.
2: Niinpä tietysti, niin kuin aina jo.
3: Keskiviikko on.
2: Ai niin, noin tosiaan jo. Soppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raakainen vertailuja ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin.
2: Joo.
3: Kyllä, ei, pistää missä siihen vähän akkeja ja pekonia ja tämmöistä pinaattia. Ei semmoisia. No, mutta joo. Pispalalainen taidemaalari Moksu Palonen teki viime torstaina tietokoneen tekoälyavusteisella raviikka- ja kuvankäsittelyohjelmalla hyperinaturalistillisen kuvan jättiväiselle kanavaa sille rintaamista vaille valmiiksi. Hämmästyttävän luonnollisen ja elävän näköisen teoksen nimi on englantilaista lastenkirjailijaa Erik Pyytonia mukaillen Kanaalin arvoitus.
2: Jaa, niin Erik Pyytton, joo. Olkkosta on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty ainakin 4 jääkiekon liigaseuraa valmentajaksi. Mutta Olkkonen on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purkkaa, pukeentua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
3: Joku jätkä oli lampantaina mennyt puolilta päivin tonne 2H+K:n olohuoneeseen ja oli kiskonut siinä hissukseen kaljaa ja muutaman terävän väliin johonkin 16:30 saakka. Ja sitten sanoi Viikin Jarinolle, että jaahas, nyt ei parane ottaa enää, kun tarvitsee lähteä meneen, kun hän lupasi tänään maksaa 100 velkansa yhdelle kaverille. No Jarinno kysyi sitten, että mikset sä sitä pyytänyt tuleen tänne, niin ei olisi tarvinnut lähteä vielä mihinkään. Niin tämä jätkä oli nolona todennut, että no siinäpä se. Mennään sovittiin rehevit 5 ja nimenomaan juuri tänne.
2: Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tampereen käräjäoikeudessa on tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
3: Moretonki. Minkä takia ne sen tuomit?
1: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: concrete heart.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aalmanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki!
3: Moro ja hyvää pikkulammantaita.
2: Niinpä tietysti, niin kuin aina jo.
3: Keskiviikko on.
2: Ai niin, noin tosiaan jo. Soppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raakainen vertailuja ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin.
2: Joo.
3: Kyllä, ei, pistää missä siihen vähän akkeja ja pekonia ei, ja ei, tämmöistä pinaattia. Hyy, ei semmoisia. No, mutta joo. Pispalalainen taidemaalari Moksu Palonen teki viime torstaina tietokoneen tekoälyavusteisella raviikka- ja kuvankäsittelyohjelmalla hyperinaturalistillisen kuvan jättiväiselle kanavaasille rintaamista vaille valmiiksi. Hämmästyttävän luonnollisen ja elävän näköisen teoksen nimi on englantilaista lastenkirjailijaa Erik Pyytonia mukaillen Kanaalin arvoitus.
2: Jaa, niinhän Erik Pyytton, joo. Olkkosta on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty ainakin 4 jääkiekon liigaseuraan valmentajaksi. Mutta Olkkona on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purkkaa, pukeentua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
3: Joku jätkä oli lappantana mennyt puolilta päivin tonne 2H+K:n olohuoneeseen ja oli kiskonut siinä hissukseen kaljaa ja muutaman terävän väliin johki 16:30 saakka ja sitten sanoi Viikin Jarnolle, että jaahas, nyt ei parane ottaa enää, kun tarvitsee lähteä meneen, kun hän lupasi tänään maksaa 100 velkansa yhdelle kaverille. No Jarno kysyi sitten, että miksi et sä sitä pyytänyt tuleen tänne, niin ei olisi tarvinnut lähteä vielä mihinkään. Niin tämä jätkä oli nolona todennut, että no siinäpä se. Mennään sovittiin rehevit 5 ja nimenomaan juuri tänne.
2: Joo. Ja me sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tampereen käräjäoikeudessa on tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
3: Moretonkin. Minkä takia ne semmoisena tuomittu?
4: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Almanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.
5: Istu